0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца візіт папы ў Іспанію, у той жа час анансавана ўступная праграма яго вераснёўскага падарожжа ў Францыю. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 10 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. У межах свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 наведаў сёння пенітэнцыярны цэнтр каля Барселоны. Пантыфік правёў цёплую сустрэчу са зняволенымі, супрацоўнікамі, капеланамі і валанцёрамі турэмнага душпастырства ў канферэнц-зале ўстановы. Падчас гэтай падзеі гучалі шматлікія спевы, музыка, а таксама кранальныя жыццёвыя сведчанні прысутных. Святай Отец падкрэсліў, што кожны чалавек валодае высокай годнасцю, паколькі быў пажаданы, створаны і любімы Богам. Сваім пасланнем ён заклікаў зняволеных не паддавацца пачуццю непаўнавартаснасці або безнадзейнасці. Жыццёвыя памылкі не вызначаюць сутнасці чалавека, пра што ў сваёй вядомай споведзі пісаў яшчэ святы Аўгустын. Божая ласка здольная цалкам перамяніць будучыню асобы, даючы магчымасць змяніць рашэнні і зрабіць новы выбар. Леў 14 заахвоціў вызваліць месца для пана ў сэрцах і дазволіць міласэрнай любові весці сумленне да надзеі. Быць хрысціянінам, нагадаў папа, азначае не адсутнасць хібаў, а ўменне навяртацца, каяцца, выправляць памылкі, прымірацца і дараваць. Святы Отец сёння апоўдні прыбыў у знакамітую базіліку пры кляштары Маці Божай Мансерат пад суправаджэнні звану. Падчас супольнай малітвы на ружанцы Леў 14 заклікаў даверыць Багародзіцы місію міру і справядлівасці. Падчас прамовы ён падкрэсліў, што ясная воля Хрыста заключаецца ў наказе любіць адно аднаго. Гэта евангельская любоў мае сваю глыбокую крыніцу і вымярэнне ў самім Богу. Пантыфік адзначыў, што збаўца заўсёды паказвае чалавецтву адзіны праўдзівы шлях міласэрнасці, паяднання і лагоднасці. Гэты кірунак пераканаўча выкрывае любое насілле, якое можа неўзаметку хавацца ў паўсядзённых словах ці ўчынках. Чалавеку варта скласці да ног найсвяцейшай панны усе ўнутраныя панцыры, якія робяць сэрцы жорсткімі. Наступнік Пятра заахвоціў людзей цалкам адмовіцца ад прыніжальнай крытыкі, разбуральнага асуджэння і паклёпу. Зямны шар у правай руцэ Багародзіцы з Мансерат павінен нагадваць пра неабходнасць бачыць ва ўсіх навакольных толькі братоў. Вырошчваць такое сапраўднае братэрства, падкрэсліў папа, неабходна ў сем'ях, на працы, у сацыяльных сетках і палітычных дэбатах. Леў 14 наведаў сёння касцёл святога Аўгусціна ў Барселоне, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі дыяцэзіяльных дабрачынных і сацыяльных структур. Пасля кранальных сведчанняў аб дапамозе ахвярам гандлю жанчынамі, асобам з залежнасцямі, Леў 14 падкрэсліў важнасць сумеснага жыцця чалавека дзеля іншых. Спасылаючыся на спорт, пантыфік заўважыў, што талент без умення супрацоўнічаць у камандзе губляе свой сэнс. Самым важным для кожнага маладога пакалення з'яўляецца шчыра і трывалае сяброўства з Езусам. Святай Отец заклікаў паглядзець на Хрыста, які рабіў дабро, прыняў укрыжаванне і ўваскрос. Гэтая перамога над злом паказвае, што Бог ніколі не пакідае сваіх дзяцей у хвіліны выпрабаванняў. Таксама пантыфік нагадаў пра каштоўнасць старэйшага пакалення, якой ні ў якім разе не павінна заставацца ў адзіноце. Разважаючы пра хрысціянскае прабачэнне, наступнік Пятра назваў яго бязмежным шляхам да супакою. Дараваць азначае не дазволіць разбураць ненавісці стаць поўным гаспадаром твайго сэрца. Неад'емная годнасць кожнай асобы, нагадаў Леў 14, паходзіць ад Бога і не залежыць ад багацця ці сацыяльнага статусу. Арцыбіскуп Мадрыда кардынал Хасе Коба Кана падвёў вынікі першых дзён візіту святога айца ў Іспанію. У размове з журналістамі іерарх выказаў захапленне вельмі цёплым водгукам з боку вернікаў, моладзі і палітыкаў. На яго думку, краіна зараз знаходзіцца ў вялікім і сур'ёзным пошуку Бога. Кардынал падкрэсліў, што пантыфік стаў сапраўдным маральным аўтарытэтам на еўрапейскай сцэне. Святы Отец заклікаў змяняць структуры для новых выклікаў і рыхтаваць свецкіх вернікаў да большай адказнасці ў касцёле. Маладому пакаленню, якое сумуе па трансцэндэнтнасці, сёння патрабуецца пастаяннае суправаджэнне. Самай цяжкай ранай мінулага суразмоўца назваў выпадкі злоўжыванняў з боку прадстаўнікоў духоўных колаў. Мясцовы епіскапат робіць усё магчымае, каб такія трагедыі ніколі больш не паўтарыліся. Мэтай каталіцкай супольнасці ў Іспаніі застаецца стварэнне новай культуры бяспекі, каб ніводная ахвяра не адчувала сябе выключанай. Сёння позна ўвечары ў Барселоне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё вежы Езуса Хрыста, галоўнага шпіля базілікі Саграда Фамілія. Гэты велічны архітэктурны элемент вышынёй 172,5 метра робіць святыню самым высокім сакральным будынкам у свеце. Урачыстую падзею ўзначаліць папа Леў XIV, што сімвалічна супадзе са стагадовымі ўгодкамі з дня смерці Антонія Гаўдзі. Над праектам з 1978 года працуе японскі скульптар Эцура Сота, які прыбыў сюды маладым выкладчыкам мастацтва. Цяпер лаўрэат Ватыканскай прэміі Рацынгера 2024 года прызнаецца, што праца з каменем прывяла яго да каталіцкай веры. Сёння подпіс майстра з Кіёта стаіць пад больш чым 500 скульптурамі ў гэтай каталонскай святыні. Працэс беатыфікацыі стваральніка храма Антонія Гаўдзі працягваецца, а яго спадчына штогод прыцягвае да 5 мільёнаў пілігрымаў і турыстаў. Японскі наступнік выдатнага каталонскага дойліда перакананы, што прыгажосць без духу не можа з'яўляцца сапраўдным мастацтвам. Пытанне пра тое, калі базіліка будзе канчаткова завершана, застаецца адкрытым. Майстар лічыць, што гэты працэс непарыўна звязаны з духоўнай дасканаласцю чалавека. Базіліка мае служыць чалавеку і весці яго да Бога. Дзень, у якім чалавецтва дасягне дасканаласці, будзе днём, калі Саграда Фамілія будзе завершана. Падагульняе ён.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзерсакратар яго святасці Адымя Папы скіраваў ліст удзельнікам ватыканскай сустрэчы, прысвечанай душпастырству пажылых людзей. Кардынал П'етра Паралін адзначыў, што ў сучасным грамадстве старасць уяўляе сабой даволі складаны перыяд. Аднак гэты час мае вельмі вялікае значэнне для дзейнасці касцёла і служэння супольнасці. Павелічэнне сярэдняй працягласці жыцця патрабуе хрысціянскага роздуму над абвяшчэннем бясконцай годнасці кожнага чалавека. Згодна са словамі Льва XIV, узроставая слабасць з'яўляецца часткай таго сапраўднага цуду, якім ёсць асоба. Яна нагадвае пра нашу поўную залежнасць адну ад аднаго і ад Бога. Пажылы ўзрост уяўляе сабой своеасаблівае настаўніцтва, якое вучыць здольнасці любіць. Гэты час становіцца перыядам ласкі, пастаяннай малітвы і пяшчоты. У лісце гучыць спадзяванне на тое, што праца экспертаў падчас Ватыканскага форуму дапаможа абудзіць павагу да старэйшага пакалення. Французскі епіскапат апублікаваў уступную праграму будучага апостальскага падарожжа Льва XIV, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Старшыня епіскапату кардынал Жан-Марк Кавелін адзначыў, што пантыфік пахадзіўся наведаць краіну і сядзібу ЮНЕСКА без ваганняў. У пятніцу 25 верасня ў другой палове дня пройдуць урачыстыя нешпары ў саборы Нотр-Дам у Парыжы. Галоўнай вечаровай падзеяй гэтага дня стане вялікая малітоўная сустрэча з каталіцкай моладдзю Францыі. На наступныя дні запланаваны святая імша пад адкрытым небам, а таксама набажэнствы ў Лурдзе і Мецы. Французскія іерархі заклікалі вернікаў скіраваць увагу найперш на глыбокае духоўнае вымярэнне чаканага візіту. Супольнасць павінна добра падрыхтавацца да прыняцця ласкі, якую Бог хоча падарыць мясцоваму касцёлу праз працу Духа Святога. Пры гэтым публікацыя поўнага і канчатковага варыянту праграмы сустрэч застаецца выключным правам апостальскай сталіцы. Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш звярнуўся да вернікаў у сувязі з запланаваным на канец верасня візітам святога айца. Іерарх падкрэсліў, што прыезд наступніка Пятра прынясе мясцовым хрысціянам абнаўленне сіл і моцную надзею. Паводле яго слоў, гэтае падарожжа стане для ўсёй каталіцкай супольнасці Францыі часам глыбокага духоўнага абнаўлення. У парыжскай архідыяцэзі ўжо некалькі тыдняў трывае актыўная і напружаная праца па непасрэднай арганізацыі сустрэчы. Мясцовы пастыр выказаў шчырую ўдзячнасць усім асобам, якія ўжо актыўна далучыліся да гэтай супольнай справы. Вераснёўскі візіт павінен стаць сапраўднай сустрэчай касцёла малітвы, сведчання, дыялогу і асаблівага клопату пра самых слабых людзей. Каб годна прыняць шматлікіх пілігрымаў, парыжскі пастыр папрасіў грамадства аб дапамозе валанцёраў і фінансавай падтрымцы. Галоўным прыярытэтам падрыхтоўкі архіпастыр назваў шчырую супольную малітву за папу і каардынацыйны камітэт. Нагадаем, што гэта будзе ўжо пятая па ліку замежная пілігрымка Льва 14-га.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Эфесскі сабор абвясціў найсвяцейшую Панну Марыю Багародзіцай, Маці Бога. Чаму гэта важна для разумення сутнасці нашай веры? Пра гэта мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы завяршым цыкл праграм, у рамках якога размаўлялі пра веру, углядаючыся ў прыклад найсвяцейшай Панны Марыі. Нагадаю, што ён быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных італьянскім святаром ксяндзом Фабіа Разіні. Чаму для нашай веры з'яўляецца важным той факт, што Панна Марыя была абвешчана Тэатокас, Багародзіцай? Касцёл, надаючы ёй гэты тытул, хацеў сказаць нам нешта вельмі важнае, што датычыць не толькі Марыі, але пралівае святло таксама на жыццё кожнага хрысціяніна, на Хрыста і на тое, як ён збаўляе нас. Марыя асабіста спазнала ўваход Бога ў сваё жыццё. З яе дапамогай Бог завяршыў справу збаўлення, бо ў целе Марыі ён цалкам з'яднаўся з чалавекам. Гэта вялікае святло для нашага хрысціянскага жыцця, гэта абвяшчэнне праўды пра чалавека і яго галоўную мэту. Мы не разумеем чалавека да канца, калі не разумеем гэтага яго прызначэння – стаць адно з Панам. Марыя дапамагае нам зразумець гэтае пакліканне. Евангеліст Мацвей, расказваючы пра нараджэнне Езуса, спачатку звяртае ўвагу на сітуацыю, перад якой апынуўся святы Юзаф. Ён апынуўся перад надзвычайнай сітуацыяй, якую рызыкаваў зразумець як цалкам звычайную. Святы Юзаф даведаўся, што яго нявеста цяжарная, і першае тлумачэнне, якое прыйшло яму на розум, было цалкам натуральным, цалкам зямным і чалавечым. Гэта першая спакуса, з якой сустракаемся мы ўсе – глядзець на Божыя справы, як на справы чалавечыя. Абвяшчэнне ж Марыі Багародзіцай бароніць нас ад гэтай спакусы, бачыць усё выключна з чалавечай перспектывы. Чаму гэта небяспечна? Таму што глядзець на Евангелі выключна з зямнога і чалавечага пункту гледжання – гэта значыць ператварыць яго ў нейкі этычны кодэкс – які мы павінны выконваць, прыкладаючы для гэтага ўсе свае намаганні. І нібыта, чым больш паслядоўнымі ў нашых высілках будзем, тым лепшых вынікаў дасягнем. Ператварыць Езуса выключна ў прыклад для наследавання, хоць ён такім і ёсць, але не толькі, гэта вельмі небяспечна. Намагаючыся жыць Евангелем выключна нашымі чалавечымі сіламі, мы ніколі не дасягнем таго, што зрабіў Хрыстус. Калі б было дастаткова толькі нашых сіл, тады не было б патрэбы ў прыйсці Хрыста. Было б дастаткова закону, прадпісанняў, якія трэба выконваць. Але вера – гэта не проста жыццё па прадпісаннях, бо калі б было так, мы б ніколі не выйшлі за рамкі нашых чалавечых здольнасцяў і магчымасцяў. Каб дасягнуць вечнасці, наша чалавечнасць мае патрэбу ў нечым большым, у тым, што не паходзіць ад нас. Хрысціянства нельга разглядаць выключна як людскую справу, якая залежыць ад нашых здольнасцяў. Калі б было так, хрысціянства было б не сустрэчай, а проста адной з філасофій ці этычных кодэксаў. Гэта памылковае разуменне хрысціянства, і сёння яно, на жаль, вельмі часта прапаведуецца. Марыя паказвае нам, што такі погляд памылковы. Яна ніколі не змагла б зачаць Божага сына самастойна, сваімі сіламі. Для гэтага было неабходным умяшанне звыш. Але тут мы таксама рызыкуем прыйсці да іншай крайнасці. Так, мы ніколі не можам здзейсніць па-сапраўднаму хрысціянскую справу самастойна, без Божай ініцыятывы, бо цела не здольнае само па сабе прыносіць Божыя плёны. Такім чынам, у нас можа ўзнікнуць іншая спакуса – думаць, што чалавек не варты нічога, што ўсё залежыць ад ласкі, а гэта стварае пэўнага роду фаталізм і пасіўнасць. Разуменне Марыі, як Багародзіцы, абараняе нас таксама і ад гэтай крайнасці, бо яна – маці, фізічна, але маці Бога, якой магла стаць толькі дзякуючы дзейнасці звыш. Святы Ірыней Ліёнскі казаў, што цела здольнае даваць Бога. Гэта неправда, што дзейнічае толькі Бог, а мы выключна пасіўныя адрасаты яго спраў. Марыя кажа нам, што Божыя справы спаўняюцца дзякуючы сустрэчы паміж Богам і чалавекам. Таму мы пакліканы жыць нашай верай ніяк этычным кодэксам, дзе ўсё залежыць ад нашых высілкаў, і ніяк пасіўным спірытуалізмам, фаталізмам, дзе ад нас не залежыць нічога. Бог цудоўным чынам задумаў нас як стварэнні, якія пакліканы супрацоўнічаць з ім, знаходзіцца ў еднасці з ім. Наша чалавечая прырода, дзякуючы Божай моцы, можа рабіць Божыя справы, здольная настолькі з'яднацца з Хрыстом, што мы можам самі стаць другім Хрыстом. Прыклад гэтага цудоўна даюць мучанікі, якія становяцца часткай Хрыста, другім Хрыстом. І мы бачым гэта, напрыклад, у мучаніцтве святога Стэфана, які перад смерцю прамаўляў тыя самыя словы, якія казаў Езус, паміраючы на крыжы. Калі мы адкрываемся на Бога, ён пачынае дзейнічаць у нас, як гэта адбылося з Марыяй. Бог стварыў нас для гэтай еднасці. Калі мы абвяшчаем Марыю Багародзіцай, мы абвяшчаем таксама, што наша чалавечая прырода здольная на гэтую еднасць з небам. Кожны пакліканы стаць аб'ектам Божай ласкі, прасторай, дзе аб'явіцца Божая магутнасць. Усё гэта мы перажываем у сакраментах, дзе наша чалавечая прырода сутыкаецца з дзейнасцю Бога. У хросце мы яднаемся з Найсвятейшай Тройцай. У бішмаванні мы прымаем Святога Духа і атрымліваем намашчэнне на місію, як Хрыстус. У Эўхарыстыі мы ператвараемся ў адно цела з Хрыстом. У сужэнстве мужчына і жанчына цалкам становяцца вобразам Бога. Дзякуючы пасвячэнню, Хрыстус свае справы чыніць праз тых, хто прымае гэты сакрамент. У споведзі Божае прабачэнне прыходзіць да нас з дапамогай іншага чалавека. Бог выбраў нас, каб увесці ў сваё жыццё, каб даць нам сваё жыццё. Таму вера – гэта не суцяшэнне, гэта не духоўны камфорт, але Божы дар, тэалагальная цнота, якая дазваляе нам перастаць абсалютызаваць нашы здольнасці, розум і пачаць жыць па-божаму, па прыкладзе Марыі, і быць каналам для таго, каб Божыя справы працягвалі рабіцца ў свеце.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео XIV заклікав духовенства Канараў можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберыя» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Португаліі. З аэрапорта Лас-Пальмаса святы отец адправіўся на аўтамабілі ў порт Аргенігін на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам называюць портам ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандэміі каронавіруса, сюды за кароткі час прыбылі тысячы мігрантаў з розных краін Афрыкі на перапоўненых і ненадзейных лодках. За карантинных абмежаванняў дапамогу ім аказвала пераважна толькі Карытас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенігін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Ісус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам людзьмі. «Вы не лічбы і не дасе, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні – спевы сірэн. Гэта індустрыя смерці», – падкрэсляў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак, сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці

0: сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце, як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святога Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духоўнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наша жыццё адказам на прагненне Езуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дыкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дыкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дыкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канал.

0: конкретная история и конкретные люди, фундаторы, чьи имены часто застаются у тени, але без яких многие из этих храмов просто не были побудованы. Традиции фундаторства на белорусских землях мели глубокие корани и исновали аж до початку 20-го стагодия. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
1: Добрый дзень, вітаю вас.
0: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
1: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караляхінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
0: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
1: Так, сапраўды, у 19 стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19 стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое, гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе, гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступнае, пятае, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штата. І вось гэтыя прадпісанні не фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не занепадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Савашкевича. Он не стоит снисхождения».
0: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: На Канарських островах папа нагадав об тим, що чоловіча годність не має пашпорта. Лео XIV заклікав духовенства Канарів можна плить праз новую епоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберыя» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Партугаліі. З аэрапорта Лас-Пальмаса святый отец отправился на автомобиле у порт Аргенегин на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам называюць портом ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандэміі коронавіруса, сюды за кароткі час прыбылі тысячы мігрантаў з розных краін Афрыкі на перапоўненых і ненадзейных лодках. За карантинных обмежаванняў допамогу им оказывала пераважна толькі Каритас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі у моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенегін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Ісус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста ў тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам людзьмі. «Вы не лічбы і не дасе, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні, спевы сірэн, гэта індустрыя смерці», падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак, сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумленне міжнароднай супольнасці пакліканай да эфектыўнага і настойлівага супрацоўніцтва. Заставацца трывала укаранёнымі ў Хрысце, развіваць еўхарыстычную духоўнасць і мужна плыць насустрач выклікам новай эпохі заклікаў пантыфік касцёл на Канарскіх астравах. Сёння падчас апостальскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце, як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святога Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духоўнасці. Ён

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дэкастэрыя па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветны дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дэкастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дэкастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, дапусцім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштафар Дзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў,

0: якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Вось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, якія яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівіла ў Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, святаполк мірскіх у міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Каралягінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17 стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
0: Так, сапраўды, у 19 стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19 стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. Выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое, гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе, гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступнае, пятае, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штатам. І вось гэтыя прадпісанні, яны фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, якая мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі, стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і ў прынцыпе за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці, тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Савашкевича. Он не стоит снисхождения».
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!